Tate McRae slipper ny låt, endelig. Det nesten et år siden sist. Housewife, den kommer 15. oktober. Og mens vi venter på det, så skal vi kose oss med en av mine favoritter. Dette Tate McRae og Tit for Tat.